Ne čutiš na varnosti, siš v narcisti. Oblečeni so kot klovni ali kot berači, izgubljeni so. Pomanjkanje identitete, pomanjkanje vsega.

0: Osebnosti, pomanjkanje inteligence, ne čutiš nevarnosti. So stari in mož v naših telesih, lasje pristriženi kot zaporniki. Ne verjamem tvoji stiski, ne verjamem tvoji bolečini. Čutim samo sovraštvo do tvojega načina eksistence.
1: Don't you feel the danger?